Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Blau. Bl